Тор докунунун башкаруучу укугуна варислык кылгыла боломду. Алды менен бу актки дел мисалы кулак салайлы. Ван Шаочаңдын якын досту Ли Шин өлүп кеткенден кийин, Шаочаң Ли Шиндин кыйнаанысы ва хотуну Шаочага изчил үнтүнсүз жардам берди. Шаочаңдын идарасынын иктисадий өнүмү дегендек жакшы эмес эди. Ван Шаочаң якын кыйладан буян электрондук сооданын ушкандак раважланып аткандыгын көрүп, Шаочага Таобао торда дүкөн ичиш тейлибин берди. Шауша кайт-кайты ойлынып, ахыр Таобао торда күндүлүк турмуш буюмдарын тижарат кылдыган тор дүкөнү ачты. Нече жыл тижарат кылыш нәтижесинде дүкөндүн харидарлары мо хели көпөйдү. Кийин Шауша сугурт ширкетинде кызмат кылдыган Жаңвей менен тунушуп, той кылып, эр-хотун болду. Жаңвей бош бекар чагылада Шаушанын

Тор докынынын башкаруучу укугуга варислык кылгыла боломду. Алды менен бу актки дел мисалы кулак салайлы. Ван Шаочаңнын якын досту Ли Шин өлүп кеткенден кийин, Шаочаң Ли Шиннин кыйнаанысы ва хотини Шаочага изчил үнтүнсүз жардам берди. Шаочаңнын идарасынын иктисадий өнүмү дегенде жакшы эмес эди. Ван Шаочаң якын кыйлардан буян электрондук сооданын ушкандак раважланып жатканын көрүп, Шаочага Таобао торда дукан ичиш тейлибин берди. Шауша кайт-кайты ойлынып, ахыр Таобао торда күндүлүк турмуш буюмдарын тижарат кылдыган тор дуканы ачты. Нече жыл тижарат кылыш нәтижесинде дуканнын харидарлары мо хели көпөйдү. Кийин Шауша сугурт ширкетинде кызмат кылдыган Жаңвей менен тунушуп той кылып, эр хотун болду. Жаңвей бош бекар чагылада Шаушанын дуканын ратлышыга жардамлашты. 2 жылдан кийин Шаушанын кызы Жаңмын тугулду. Улаанын күлдүрү күндүн күнүгө жакшыланды. Ойлумага жардын туюксуз пешкелдик жүз берди. Шауша бир кытымлык такы ямыш палитиде туюксуз өлүп кетти. Жаңвей Шаушанын дапны иштерин бижиргенден кийин тор докунун башкаруучу укугу маселеси тогурсунда Таобао торунун орган тарап мулазимат орну менен алакалышып, тор докунун өзүнүн намыгы өткөп беришин талап кылды. Чүнки Жаңвей Шаушанын тор докунун шахсий мираскы тебе. Варислык кылгылы болуду деп карайтты. Унакта тор докунун шахсий мираскы тебе мы? Бу дело мисалыга төвөндөгүдөй түшүнчө берилди. Бу дело мисалыдагы маселе мирас дайрасы кичетилет. Унун үстүгө типик мавхум мал-мүлүк маселеси. Актылып канун дасторунда мираснын дайрасы тогурсунда тапсилий мисал көрсөтүлмөгөн. Мәвхум мал-мүлік мәселесі мұ отыру қойылмыған. Бірақ қанун низамлада мұрасының тәбиіге өлгенді қалдырған қанунлық шәқси мал-мүлік екелікі инық көрістілген. Тордукіні әмәлі дұқан қоқшымайды, әмәлі нәрсі ек, бірақ оқшашла қымытты ба. Шының асасланғанда тордукіні шәқсінің қанунлық мал-мүлік екі тәбі. Оның башқа Таобао торымы Тор дукан башкургучусу өлгөндөн кийин дукан варисинин намыгы өткөп, тор дуканын давамдык башкуруучусун коллайды. Шунун үчүн бу дело мисалында Жаңвей варислык кылышка айт канун низамларга асосан алакадар материалдарды даярлап, Таобао торда дукан башкургучусунун исмин өзгертип, ройхатка алдыруусу болду. Жамияттын тараккый кылышыга эгишип, шахсий мал-мүлүк барган сыры көпөйүшкө башталды. Мал-мүлүктүн түрүмү көнсүрү көп кылдашты. Мәсәлән, тор докуны, аммиви супа, микро белок номери, үндидар номери, тор әсләсе, мәвхум пул катарлык мәвхум мал-мүлүк. Юқордагы мәсәлә карта әхтилеп канун дәстүрүнүн варислык кысмында коны дәстүрдәге мираска аит мисаллар чыгырып әйтилип, канунлык мал-мүлүк деп йыгынчакланган. Бу усул аркылык мирасның даирасын кеңейтип, İnıqsız mıras doğrusudaki talaş tartışım məsələsini önümlü kəlqılığılı boludu.